0: کال ارزن سر گرم چی سوک تی ده کم زانه دی 0938 2384 95. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبری کوئی ده کم زانه آئزا خبری کوئی خا پروگرام در باندې څنګه لګي سمرا خکل ده لکه مطلب سی حساب اشتا زما عمرا ډیر چې ته مننه کوم دره ته وای پروگرام مو ټول واورې د سټارټینګ نه کنه ښه بس تاسو ټول جرمانه کول غواړی کنه چې داسې بیټېمه تاسو پروگرام ټیون کوی ښه پړومبي ځل هو واورېده نو دره ته وای پروگرام کې به راته څه ویل غواړی زر زر را تو وای چې بس چوٹی کو خا پروڈیوسر سے وای او چوٹی ولا گدا وخت کوئی جی جی وای ستاسو ہواس کٹ کی گی بخنی سر آفت لگی نا ستاسو واس چی گم دنو آقا ما تا دا سی کٹ کٹ را رسی عزب اینا وہ ہی گم نوری دن کی بابی اصب پوشی بارحال آج سا دیر زیادا منہ نا کمچی تا سراغ لی پروگرام تا ہاں کال کو خو خبرو نشوی نو بارحال دیر زیادا منہ نا کم خیر دا گزاری بکوی سیدان

اوکي جناب، نو داسې دغه نه کله کله انسان چې کم دین وغه دوی زما اکثر له موبایل سایلنٹ وی کنه، او بیا ډیر خلک ګیلی کوي چې زمونږه کال نو چټه ډیر خلک ګیلی کوي جی، نو زما موبایل اکثر له سایلنٹ وی، یا به زو دی ما یا موبایل چارج چلګی دی، ما ته خدا سي پته نه لګی چې چا کال را روان دی کنه. خو هر حال وی چې ټولو جنکو ته سلام او ټاټا سپیشل سلام، اټس می اکرا پټانی پرام زرو بیو کې ډیره مننه. السلام علیکم اجے صاحب، پروگرام اورما او سبابا ڈاکٹر صاحب لازو، والسلام محمد سنان د صاحب مننه ورشه ول انشاء الله، الله پاک په شفای کامل در کې بیماری هم وی هم. السلام علیکم بھائی، څنګه یې؟ زه دانی نیما سوابای نه آوازو کې دې ماشاءالله ستاسو ډاکټر صاحب سم قابل دې منګه تا پتا لګی د تو بچے

چیه سلامونه مو تو سنگی شو تا پخیر آغلی مو تو پروگرام ورما مین تاشا احسان این حسینا احسان ملمک وگور دا مو تو رات مو آیا تاسو تا بدا پت نوی خوزو ز کم اس کم پدی یو یا یو نیم میاش کی زس شپک کلو کم شوی مجی سمر شپک کیم نن می اسپتال کی لونو ز شپک کلو کم شوی مجی او چونگی ما غستلم خوزا مالا زکریم ندی لگه دامنا چه دایت ما ایڈیا سه ورکاوت مرکاوت یا دا لسی وسی فواسی لگه بده گرمه کیسه کم شوی ما حتی نیشتا چه سلو بده خوزا زخ خبره ده جی ایشا او کلسوم زمانگا پروگرام موری پخیر علی ایشی سنگی خی آسما احسان فروم جانگیری مریم فروم بلوچستان محترمی سمینی پخیر علی سنگی خی برابری روغی خی زچ خی نو

0: para.
1: نبين
0: أمين دا سلمة نبين أو أمين در سر ناس دا نسوي أهوي زمان دا پروگرام بارا كسوي كمي خبر بي بدي لگي گي كمي خبر بي خل لگي گي رشتيا خبر وكا گوره گب بنا لگي
1: بس
0: دا چرخ یا بس ما خوشحال امینی ولی خلی تیدی را بس ما خاندی خا ولی خاندی ولی زور دست میراوس ورد خگار مسالا دیو بخیز دست خانده خبری خونه کم جگر را بسی خاندی ولی خاندی بس دا
1: برزم کستو
0: کنی کنی چگه دی خچگی نه نو چگو بسی داسو نه داسو بطب چگو بسی خاندی سی سی سی سی زبز دا چه داسو خوشحال پا کم بانیه نو منگ با آغا کارون رکو زمونگ مقصد خو ستاسو خوشحالی دا گنه که داسو بیلدونا استعمالوی و کنه استعمالوی آغی بانه منگ در بانه سزور نکو جی که خق کاسمیلکس استعمالوی غواری خوزان لبروڑی و کنه استعمالوی غواری جو جماعت نمبوز ما بیم تاوزدان نروڑی ما تا پتا دا خو چه داسو خوشحالی گی دا زمونگ دا پارا غد خبر دا خا؟ بس گورا من خوایو کنا چی کم سیز مولی دل نمی نو دبل پا خلا بانده با یکین نکوی او چی یو انسان ما پسی خبر که او تا ما سر ناس نی ما نم پر ایڈیو که بگور زیو رنگی اما باہر جون کی بس بل رنگی اما ولی چیز ماو دستاسو یو گنٹوی صرف کنا پا یو گنٹا کی تاسو ما طول نشی پی جندلے چیز کینم سنگا ز پاسم سنگا ز ادھریگم سنگا ز خبری سنگا کوما ز خاندم سنگا ز خفکیگم سنگا ز ملاویگم سنگا ز لاس سنگا ملاوم ز غان سنگا ملاوم دا سیزون تاسو پر ایڈیو کی نشی پی جندلے دا چکل تاسو زمون سر کی نئی زمون سر پاسی نو علب تاسو دا پتو لگی کسنگ حراز غلط ہوئے ما
1: جی بھائی ہوں گا سر بھائی تم ڈاکٹر بھائی بھی رہو اس طرح من رہو چاہیے جان رہا ہوں چرو رہو
0: بس دغه می لگی ګوره دغه می لگی بس مونږ په کوالټي باندې خلک را خپلول غواړو او مونږ په اخلاقیاتو باندې خلک را خپلول غواړو استاد الله ډیر قدر وکي چې مونږ ته دې کال را ملو کړلو هراز مونږ سره دې خبرې وکړلې که چاته په خوږ آواز کې سلام دعا لیږل غواړي نو په خوږ آواز کې دې سلام دعا ورژغولی شي جی وای جی جی مانی بس تے گنا بل ٹیم بور سر خبری اگنن چونکی میسیجون امراد دیر دی خیر دے بل دل چی کال را ملو کنو بیا تا خبری مکوا سلمہ بخیر دے بیا خبری اگی خواہ وعلیکم سلام دگا ملگی گنا گورا پیو خبر باندی پوشو لولار لخیان لدے وردگنا دگا ملگی اوکے جی

اوکے جناب، داسې ډکه درمن دوریدونکو چې موسم ډیر زیات خرابېدو طرف ته روان دی کنه، نو تاسو موسم ته ګورئ چې موسم ټیک شي نو موږ واپس راځو. چرته هم مزه ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه سره سه خپل قربا عاقب جان جدون سره سه. او داسې ده چې که موسم ټیک شو زه به واپس راځم. ها ریډیو به لږ ساعت د پاره آف کېږي، خو تاسو به اوډه کېږئ نه. داسې 15 منټه پس تاسو ریډیو چک کوئ نو زه به واپس راځم. ها چرته به هم نه ځئ. صحیح ده، موسم چې کم دی نو ډېر زیات خراب دی. موسم ته تاسو ګورئ چې موسم ټیک شي نو عاقب جان به واپس راځي. مونږ سره اوسې ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه سره اوسې. ٹرانسمیشن به لږ ساعت د پاره آف کېږي، زه به واپس راځم. ښه، تاسو په انتظار باندې اوسېږئ.

اوکے جناب، ویلکم بیک یوزل بیٹا سلو کجرمن دردن کو تسلیم شی پخیر اغلی او هرکلے. چونکہ دا سدا چی موسم په حال دا سدی چی لګ لګ گزاره کوي کنه، او بیا کچره موسم ډیر خرابی گین بیا با لکسا دفرا ٹرانسمیشن اف کوها. اوس په حال موسم جانچ پڑتال ماو کو دا سدی چی لګ گزاره کیږي. صحیح دا.

زما آواز خو کټ شوی نه دی کنه زما آواز اوکے دی مالا فیډبیک را کیجی زما آواز اوکے دی که زما آواز اوکے نه دی یس سوابی والو

0: بسو
1: وا وا وا وا وا خورشید بابا خد دی پیو کو ډیره ډیره مننه تانک یو
0: الله دې خوشاله دره او ټول مینوال ته دعا سلام
1: خورشید بابا خورشید بابا خورشید بابا ها زه سوال جواب
0: از واقع خو مغورت زنده وای نه جو پورزای کی ورته چه سوی بیچای ورته پورزای کی
1: وای اوکی جی اوکی کوشش کرے چی الفاظ اور ارجات خیال ساتے ہاں زکر جدا فیملی چینل لے

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف جان باي تاست بديش كل موسم كي بديش كل برنامج كي هر كله فخير عليه سلام دوام ديكو.
0: واستاره ماشي استاره ماشي فخير عليه ده توايم سوكو ده شرطنا.
1: جي حارس خبركم ده پنچپيرنا.
0: سو خبر كي؟
1: حارس.
0: يا داخل نوم يوزل بيا ولا؟
1: حارس خبركم ده پنچپيرنا.
0: حارس خبر. نه دا تخپل نوم صحیح ولی نشه دسته
1: سکیب جان بای سنگی
0: خیر ده خیم مکنه وام دا تخپل نوم صحیح ولی نشه دسته
1: نو باز بخو پتر نگی نو ما خو باکیب جان بای پروگرامو سنگو لطمین تکم دول الوزیبی نو ما که خمارا گونه نو دول سوکو نو مالی جا سنگه چل لیکن بیان بای خوص راگه دکیر
0: بس ما خو تاسته ویلی چی تاسو اینی تیم چینل تیون کوی ده زمان مثال ده پاکستان ده بیجلی ده
1: نو بس او می لگو استاد پروگرام دسته تیم نتو بسه بیا کبیان بایی
0: زما پروگرام ده گیاره بجونا
1: با گو با کماتا پتر ونو ما هم کمال اولی دیو کنا
0: وا
1: بس او سماو لگو روز بکسی کیگی بس ماری چویا کبیان بایی ده غلی ده خیر سرا دوا سلام بورتو کو کبیان بایی باران شو ده یا ریر تیز باران شو ده خیر سرا
0: او سم باران ده
1: او که اندیر تیز باران دیده که سرا وام لگی و بارانم تیز ده نو ده باران سون که دونه گروه ریز دیت فن نوکی
0: صحیح ده گوم در تا ها ده سوال جواب برا که کنه
1: نو سوال ما بری دلی ده کنه
0: سوال داده چه زن زیتا پا اردو کی سوئی
1: نو کلا سوال ما بری دلی اونو دری جواب اون مال نرازی کب جان بایی
0: اوکی ده ها
1: مشال آمار سے کب جن میں اتا ستا او ملنگ شام آمار تاو سے تم رمین والو دیتیں کہ اگر آزوڑی مشالان کا سوال مگر بیندی تولو ترمین خلوص ہو دو پاٹک تک سلامون آدھ لے اللہ
0: پاوان دلالا پاوان

صفر نو سوٹ تیس دو سو اسی چار سو پچانوے ٹاس دمر کالون را روان دی کنه په پیټی سل باندې به نمبر ګورې نشته. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. اوکی دې خبرې کول نه غواړي.

جناب. راځي بیک ټو بیک کال سره روان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 09 2345. السلام علیکم جی. السلام علیکم.

سبد تلوی اجازه درکړم خو دومره واور چې زیبه دی اوخ کې پګریوان را پسې وب جاړي او لډې را قبر نه را ګور نه می اخلي سلام لډې را قبر نه را ګور نه می اخلي سلام په خپل کلو به شخ پیمان را پسې وب جاړي او دا د هجران اوګدی اوګدی شپې به پتا هم راځي داد ہجران اگ دیوگ دیش پی و پتا ہم رازی شمیری بستوری دا اسمان را پسی او بجا او دم رہ پوہیم چزا کب در تنیا دیگم خوچ دروا مخلی دیوان را پسی او بجا خوچ دروا مخلی دیوان را پسی او بجا تیم را سر پا مکمل تو گبانی ختم دے دا سوال جواب چا چا ہم را کرو دا سوال جواب دے کن کجورا چا چا ہم کن کجورا دا سوال جواب را کرو دا بالکل ٹک تے ورک خپل قدردان خپل محروبان آر جے عقب جان جے دن لے اجازت دولو اللہ پامان.